0: אתכם עכשיו נכנסים כמו מים, ככה מתיישבים, וכן, שמח להיות פה היום, חג שמח.
1: Estamos contentos de estar aquí hoy, felices fiestas. Vamos a sentarnos y a cantar un poco en esta comida. Que vayan tomando asiento.
0: למען החי ורעי

0: ברוכים הבאים. כולם מתבקשים להתיישב.
1: Bienvenidos. Por favor, vayan tomando asiento.
0: כל העולם כולו גשר צר מאוד, גשר צר מאוד, גשר צר מאוד. כל העולם כולו גשר צר מאוד, גשר צר מאוד. בואו איתי יחד כולם, והעיקר

0: Mazal Tov.
1: Felicidades, Mazal Tov.
0: שיהיה במזל טוב. למה לא, עם כל האהבה הזו.
1: Buena hora, con todo nuestro amor.